Miley Cyrus në Dua Lipa, kompozitia Prisoner, jesë akë shostundu, musë ko pa bushën asë vetë e të mitë lejti fëtë kukës të ndinim, po dhe isa në arëm rëtë kevi qëmë për zinjam janë stundë, sa kuma ajnë arës për aktualitatem informe se mani kënë tevi lejtë pat djenës iska një e katërës janë stundë, sa kuma mana radio dërbë djenër pusë e pukës të në vjenë ostës nëzime e këvel në pilën së divë stundës, shi djenër musëja, maneja unë taveja, shaja stundë asë vetë në revistos kësë mumë se radio e sveka TV ir pjes lagushjes, sveki vaseli. Manë qërë cirë madër kjo këcane, allë është preca juës, unë preca shos, se njëmë dzinë në tevis për aktualitatem. Tava puse lajari kur të butu, 27339933, si rista i telefon numër së orkuru varam sa zinaties. Ceru, kad tavs pirmais oktobris ir tajās dienās jākategorizē, kurās ir labās dienas. Un par tām, Elizabete Gailseva jaunā.